vidas.

0: Tästä tuhannesti.
1: Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jäväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?
0: Yyka!

0: Kiitos vaan. Tiedätkö mitä, jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 2000 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoitko sä tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves, vielä siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mm. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sitten yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves just

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tuota noin niin.
1: Hei.
3: Joo, eilen tuli kyllä netti-tvstä rankinta matskua ikinä. Se oli rankempaa kuin mikään, mitä mä oon nähnyt netissä tai elämäni aikana. Se oli se, kun poika tuotiin Saatossa Jyväskylään. Mutta ei se mitään. Se on kansanjuhla tänäänkin. Ja
1: on.
3: Ja tota, jäkis on ihan, kun mäkin katon jäkistä silloin tällöin. Ei siinä mitään. On ihan ok. Ei ole yhtään ok. Hei, täällä on muuten kaksi jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin on pelannut Vikissä.
1: Kiinnostavaa.
3: No joo. Chariots of Love. Pistää tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja
3: mikä India? Ei oo
1: mistä puhuttiin siitä? Mikä no, India?
3: Pistäkö kaikua? En pistä.

0: Kiitos.
1: Tietynlaiset vankkurit.
0: Pikkusen kuulostaa heville, että oli teikäläinen.
1: Pikkusen muuten heviä tänään.
0: Nyt väännät ne
1: oikeisen mitä bluesia? Ei ole blues, on pelkkää heviä tänään. Ai Stootsi! Sama kun rupee räkimään, kun joku sanoo Stootsi niin pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valuu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasetonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... Niin, no en mä tiedä.
0: Mä en tiedä, mitä tästä tarvitaan sanoa.
1: Se, että seuraava biisi käsittelee ihmisiä, tai semmoista hyvää ja pahaa, tai mitä... Tai reggaet. Zion King.
0: Joo.
1: Miten tää on näin heavy?
0: Se on surkea heavy.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Mun on pakko tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuos meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laiton. Ja vähän oli hirveä tunne.
3: Mitä siis, se on ihan hyvä.
2: Kun tänne saapuu varmaan niin kuin, siis 5 tuntia aikaisemmin ja sitten vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaa, että kauheeta.
0: Tämmöisiä vähän aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanoisi tohon.
2: No.
0: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi. Haluatko vetää tuon Orava-biisin, Squirrel Songin?
3: Juu.
2: Haluatko tyypit kuunnella?
0: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
2: Joo, periaatteessa. Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toisaalta vaadita ihan oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mulle hankittiin myös sellainen pinki skeittaustossut.
2: Ja vähän kuin meikä oli tuo latinotanssia.
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
2: Okei, sä, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokissa.
1: Joo, joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvä yleisö. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No ei mitään. Vetään toi Feelax Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempaa. Lyön kättä päälle tälle. Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niinku hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niinku omaan paskaansa. Toivottavasti.

0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä. Se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
1: Tyyppi veti hangtenit.
0: Näkyykö tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
1: Voitko näin? Että tämmönen helluukstyylinen.
0: No,
1: helluuks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
1: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
1: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
1: Meitä toi Consider Me Gone. Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan Anssi Kasitonni ja Maria Stereo V. Seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Hei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoisopetuksella. Kiitos.
0: Joo, Joo, tässä ei paljon enää puhutakaan sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä lailla vaan niin kuin, aina biisin jälkeen. Jee! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, se oli Fever. Esittäjänä Anssi Kasitonnimari Stereo.
1: Melkein psykopiili.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin olette täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun tota...
0: Ei, se on se! Se on Ai! Se on lyhennet tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe. Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo just jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama, mä en tiedä mitä siellä pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen. Saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: hyvät naiset ja herrat, Marja Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi Kasitonnin upea soolo.
0: Pitja. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti? Meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.
0: Onks valmis? Noin niinku muut. Hei, en saanut pistää kahta peltibiisiä peräkkäin. Onks tää nyt ok?
1: On tää ok.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFM?
1: Tissiliivit tippuu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: Yka kone, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi 8000 ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Anssi Kasitonni, Maria Stereo, kiittää.
1: Kiitos, hyvää illan jatkoa. Kiitos jengi.
2: Moi! Mä oon Kari Tapiiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilee Jona ja orkesterin Liikkuvat pilvet. Levin julkaisu kiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

0: Kiitos. Didier, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.
1: Kuka käski kävellä sinne kiertoreittejä?

Sellaista. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

vielä enemmän. Olen ollut jo kauan, aion olla vielä enemmän.

joillekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

Arvo kaetaan. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Ja mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te olette nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Kiitos. Kynsi vähän lohjana, pieni hetki. Noin.

Mitä mä löydän tie mun rauhaan? Miten sä löydät tie?

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Kiitos. Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.

Tervehdys. Ja hyvää torstaita. Kuuntelet jälleen perinteisen torstaakityyliin kosteita radiolähetystä Radio Hearin taajuuksilla. Tästä jälleen tuonne noin kello 9 asti kuulet musiikkia maailmalta ja C-kasetilta. Tervetuloa vaan seuraani. Olen Sami. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin hienon hienoa japanilaista musiikkia. Ja tänään, niin kuin viime lähetyksessäkin viikko sitten, pyhitetään jälleen useampi minuutti japanilaiselle ambientille, niin kuin äsken, ja sitten toisaalta myös pop-musiikille. Pääasiassa 80-luvulla pyöritään hieno vuosikymmen japanilaisessa musiikissa, niin kuin monessa muussakin maassa. Toi äskeinen kappale oli siis japanilaisen musakollektiivin Geino Yamashiro Gumin 86 vuoden Ekofoni Rinne levyltä raita nimeltä Tain Show, eli englanniksi käännettynä kaiketi Reincarnation, eli suomeksi käännettynä jälleen syntyminen. Tämä Geino Yamashiro Gumi oli käsittääkseni satoja henkilöitä eri sosiaalisista luokista käsittävä ryhmä, joka perustettiin vuonna 1974, ja diskografia ulottuu studioalbumeiden muodossa tuonne vuoteen 2000. Sen jälkeen ei kai ole tullut uutta materiaalia. Joka tapauksessa erittäin kiintoisaa ja musiikkia. Maailman musaa yhdistettynä erilaisiin perinnemusiikkityyleihin ja modernin instrumentaation sekä syntetisaattoreihin. Ja juuri tuolloin 80-luvulla ryhmä operoi ensimmäistä kertaa syntetisaattorien itse asiassa tuolla edellä mainitulla Ekofoni Rinne -albumilla, josta siis äsken kuultu kappale oli peräisin. Se oli ensimmäinen levy, jolla ryhmä ahkeroi midin parissa, ja nämä perinteisen gamelan musiikin virityssysteemit eivät oikein helposti tuolle midikielelle kääntyneet, joten ryhmän jäsenet opettelivat koodaamaan, jotta voivat virittää heidän laitteensa, joten erittäin omistautunutta toimintaa, lievästi sanottuna. Ja totta kai kaiken seurauksena luotiin kaunista musiikkia.

Yung kaon, mixan mo tumin. DJ Spencer D. Kupsa sinsen. Visible Cloaks. SoundCloud. Sivulta. Pysykään siis kuulolla. Mutta nyt turinat sikseen. Antaa musiikin soida.

Juu. Tässä kun nyt on tullut... Voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelut, jos teidän korvaan tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta. Mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni, niin samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Saucy Monumentin The Centaur niminen kappale. Se oli Tupper Saucy Monumentin Said I to Sostakovic pitkä soitolta. Ja nyt vois soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from last year. Täräytetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä. Heidän Laugh and Sing-niminen biisi ja sen jälkeen White Noise yhtyeen My Game of Loving hienous.

0: Siinä siis hieno White Noise -yhtyeen My Game of Loving -biisi White Noisen debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta. Paljon tuota noin niin nauhamanipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Mooren suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia, psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on australialainen, Australiassa perustettu brittiläis, skotlantilais, hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaista yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Willowwood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan The Easy Beatsiltä heidän 67 vuoden Good Friday -älpyltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream nimisen ambient palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia, ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D tai DJ Spencer D, jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia ja Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani japanimiksin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia, lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods nettisivustolle, jota en muuten onnistunut löytämään, siis tuota nettisivustoa kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26. omistetaan japanilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä

0: Justustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä. Ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samoin Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods, Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää lähinnä siis. Muun muassa playlistejä. Ten songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai Ten songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean. Ten songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numerosymboleilla, numerokirjainsymboleilla. Mutta, onneksi on Google Translatorit ja muut komeat keksinnöt, niin kyllähän ne artistit sieltä sitten kaikki löytyivät. Toivottavasti nämä nyt oikein menevät. Mä nyt aion lukea ne tässä järjestyksessä. Äsken kuultiin siis Kenji Omuran Seiko is Always on Time, Moon Ridersin Birthday, Ruichi Sakamoton Boku no Kakera, Pekkarin Ketchoppu, Sunsets, An Antenna, Logic Systemin Automatic Collect, Automatic Correct, sitten jälleen Ruichi Sakamotoa E3A, ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran Back Top of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with leopard skin phones.

Maailman historian kovin räppääjä, ghanalainen highlife hahmo Atakak siinä tietysti asialla. Tätä suosikkiartistia on tullut soitettua ennenkin kosteita lähetyksissä ja tullaan soittamaan vastaisuudessakin aina maailman loppuun asti. Tässä on vartin verran vielä. Ohjelma-aikaa jäljellä. Pari tuntia on mennyt nopeasti jälleen. Toivottavasti teitä on siellä vastaanottimien äärellä ollut, teitä kuulijoita. Tässä Kustoa kiittää. Palaamme mahdollisesti jälleen ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, sorvin äärelle. Uusin kappalevalinnoin ja uusin kujein. Ehkä myös huolellisimmin välispiikein. Tuskinpa vaan. Pannaan tästä vielä tulemaan pari valittua. No, ei kerrota sen enempää. Paitsi sen aion kertoa, että soitin tuossa aikaisemmin The Idol Race -nimistä bändiä. Hieno 60-luvun psykepoppibändi. Mitä se psykedelia edes tarkoittaa musiikissa? Kertokaa minulle se. Anyway. Hieno bändi 60-luvun Britanniasta. Soitin heidän At The Birthday -biisin. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä loppumetreillä The Idol Racein silloisen laulaja kitaristin Jeff Lynnen erästä toista bändiä. Erästä hieman tunnetumpaa bändiä. Kuunnelkaapa vaikka. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin. Pet Shop Boys.

Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Säkert-nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli We Kommer at the Samtidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika. Mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjistyi kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa, joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä, ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, voice don't.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin kun tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä ne on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR-nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niin kuin virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jovi. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi. Jollakin tavalla, niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijan nimen itselleen kuin Bon Jovi. Final Fantasy, Bon Jovi.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta tehosekoitinyhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella niin ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista? Sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtye, jonka comeback kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtye, ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, on sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, maxisinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu, ja ostin sitten

jopa tällaisen Acid Jazz T-paidan Jukepossista ja ihmettelin joku kerta, kun painelin sen päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

0: Paper Fangs-yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Se oli AAVVAV, kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan mitä sieltä tulee.
1: Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulee tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtua yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin siinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät, ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, oli kyllä Sururin Vastavirta -klubin keikka. Ihan käsittämättömän hieno yhtye, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22. Pirkon PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. Tämä on DJ Camia. Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti, niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor-yhtye Lost Station-albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90... No en ole kyllä varma. Siihen johonkin 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä. Set 7 Going for Gold -niminen albumi, tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma. Mutta biisi, mikä kuultiin, oli Going for Gold, ja tuota Set 7 SHED 7 -niminen yhtye, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyeitä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set Sevenissä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy tässä, sehän on tullut minulle tavaksi, niin sehän on jo vanha sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut, ja ainakin se jakso, missä oli no kyllähän Dannykin on viihdyttävä, ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Dannystä, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi, niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta se missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella, todella pieteetillä, ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin, niin Pekka Laine on sitä tehnyt, ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä, ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

Toisinaan sitä unohtaa ihan totaalisesti, että miltä joku biisi kuulostaa. Niin oli tapahtunut kohdallani tälle Datarockin Fa-Fa-Fa-nimiselle biisille, mutta olihan se nyt aivan mahtava biisi edelleen. Tuollainen, voisiko sanoa, että klassikko. Olikohan tämä tanskalainen brokkis kautta yhtyä, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is this Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinovaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaan. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Head Candy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Head Candy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimeä kantavat, mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja, ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti, en tiedä minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinenhän biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy, tuollaista R&B-meininkiä, aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olgan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen ja tuosta on tykännyt kyllä tuosta Jesse Warren tuosta albumista varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni, se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika... No siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen, siellä on jotain drum and bassi meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu, nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi, tuohan on hieno sarja tuo jälleen Yle Areena, kaikkihan nyt sen tietää tämä MS Romantic. Neliosainen sarja, niin siinähän

se on muuten niin, että kohta on taas aika tullut kiitellä. So, kuunnellaan yksi biisi Drömhusin päälle vielä italodiskoa. Mitäs muutakaan?

Kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minut hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa. Yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisi jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi, ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille. Ja hyvää yötä.

Oikein oikein ihanaa sunnuntai-iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on historian ensimmäinen DJ Soita parempaa musaa -ohjelma täällä Radio Hearilla. Ja Tampereelta ollaan liikenteessä ja aloituskappale oli Alfonso & Folk -yhtyeen Bleaker Blue. Siinä laulettiin kauniisti toisella kotimaisella tuollaisen minimalistisen elektron siivittämänä ja sen päälle. Taisin törmätä tähän bändiin joskus levymessuilla tuolla Idea Parkissa. Silloin siellä oli porukkaa. Nyt Idea Parkissa ilmeisesti on hyvin väljää, niin kuin monessa muussakin tällaisessa ostoskeskuksessa, mutta toivotaan kaikkien kannalta, että vielä kuluttaminen jatkuu, mikä on tietysti sekin hyvin ristiriitainen asia, eikä ainoa ristiriitainen tässä maailmassa. Mutta ajattelin, että alkuun voisimme kuunnella jotakin melko tuoretta musiikkia, koska ensin tuntui siltä tänä vuonna, että omasta mielestäni ei niin hirveän mielenkiintoista uutta musiikkia julkaistu, mutta sitten kyllä kun vuosi vähän ja kevät kuluu, niin jotain mielenkiintoisia julkaisuja on kuitenkin tullut. Ja ajattelin, että voisin soittaa tällaista kokkolalaista kaveria kuin Arppaa ja Vartio Vuori-nimisen biisin häneltä. Hänhän on siis Kokkolan yksi pihlajasta kotoisin. Jostain syystä, niin se on todella hieno paikka ja siellä on hieno tämmöinen keikkapaikka kuin Kahvila Saha. Ja se tarvitsee myös tukeanne näinä päivinä, niin kuin monet keikkapaikat tarvitsevat. Erilaisia mesenaattikampanjoita on käynnissä. Niin Arppa mainitsee aina tuon, että hän on yksi pihlajasta ja se on vähän tällainen niin kuin heille tärkeä asia, mitä on vaikea käsittää, että he eivät ole siis kokkolalaisia, vaan he ovat yksi pihlajasta, joka on vähän sama kuin minä mainitsin aina, että olen Tampereelta, mutta en ole Tampereelta, vaan olen lentävän niemestä. Kuunnellaan Arppaa. Arppaa biisin verran ja biisin nimi on Vartiovuori.

Siinä arppa Kokkolan yksi pihlajasta piti soittaa heti perään jotain uutta musiikkia, mutta sitten aivoitukset menivätkin siten, että ajattelin soittaa vanhaa musiikkia ja pysyä Kokkolassa. Tulimme nimittäin nähtyä joitakin vuosia sitten ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa Petri Möller-niminen kaveri tuolla sahassa livenä ja pidin kovasti kuulemastani ja näkemästäni. Voitaisiin kuunnella seuraavaksi Petri Mölleriä hänen albumiltaan Sateisen maan kuningas ja biisin nimi on Sä olet kaikki. Ja eräs ystäväni sanoi, että tässä biisissä kuuluu Smashing Pumpkins -yhtye. Ja sitten kuuntelin kyseistä biisiä ja totesin, että minunkin mielestäni tässä on jotain Smashing Pumpkinsia. Samoilta ajoiltahan tämä on. En tiedä, kuuletteko te mitään vastaavaa, mutta kuunnellaan Petri Mölleriä.

Siinä oli helsinkiläistä Neiti Olga nimistä yhtyä, että tämäkin on, tämä oli uutta musiikkia aivan hiljattain ilmestynyt Luova Recordsin kautta. Ja tämähän on tällaista shoegaze kenkiin tuijottelu musiikkia. Neiti Olga on kyllä kuunnellut lajin arkkityyppiyhtyeitä, kuten Slowdivea ja näitä vastaavia. Piti nyt hirveästi luetella shoegaze-yhtyeitä, mutta joten sekin jäätyy täällä Radio Hairin linjoilla. Mutta tässä oli hienoa lyriikkaakin. Useinhan tuossa käytetään tehokeinona sitä, että se lyriikka painetaan sinne musiikin sekaan ja se kuuluu sieltä aika heikosti. Tässäkin levyllä on paljon sitä, mutta sen takia suosittelen fyysistä kopiota hankkimaan, koska tässä on sanavihkonen sitten mukana. Piti muuten soittaa myös uutta Pöllöt-tuotantoa, mutta sitten huomasin, että eihän minä polttanut sitä CD:lle lainkaan, eli sitä soitetaan sitten varmaan seuraavassa lähetyksessä. Nyt voitaisiin soittaa Teemu Raudaskoskea, joka on tamperelainen tällainen, myös käsittääkseni kuvataiteilijakin. Ja tämä on hänen valoääni albumistaan tehty remix-albumi, missä on tämmöinen biisi nimeltä A Luna Lan featuring Elisa. Ja täytyy mainostaa tässä sen verran, että Tampereella kun on tämä Laukontorin antikvariaatti, niin siellä pyörittää sen pitäjä Nike, niin pyörittää tätä Joteskii Groteskii levyyhtiötä, ja kannattaa kyllä tarkistaa kyseisen levyyhtiön tuotoksia siellä. Hänelle muun muassa Joteskii Groteskille levyttää muun muassa Tampereen tämän hetken kovin yhtye Torrances, josta olen intoillut todella paljon. Mutta kun alan seuraavaksi Teemu Raudaskoskea ja tätä hänen remix-albumiltaan kappaletta A Luna Lan.

Sinne pikkuhiljaa katoaa Teemu Raudaskoski. Hieno biisi. Hieno remix aiheesta. Tässä tosiaan niin kuin miettinyt tätä ohjelman formaattia, että onko tässä mitään formaattia. Totesin, että ei tässä kyllä ole mitään minkään sortin formaattia, koska jonkinnäköisestä ADHD:stä ilmeisesti johtuen, niin mieleni vaan pälkähtää soittaa jotain biisejä. Se on niin kuin vähän tämän homman idea. Ja senpä vuoksi mieleni pälkähtikin seuraavaksi soittaa Euroviisu-biisi, joka mielestäni on yksi parhaista Euroviisusta, jota on koskaan tehty. Olipa kovasti sanottu, mutta Belgian edustaja muutaman vuoden takaa, Blanche, City Lights.

Joo, tämä oli sellaista musiikkia, mitä itse asiassa täytyy tunnustaa, että kuitenkin mietin, että voisin soittaa tässä lähetyksessä. Syy on se, että mietin eräs päivä nostalgiaa terminä ja asiana ja sitä, että miten minussa on todella vähän taipumusta nostalgiaan, vanhojen muisteluun, enemmän jotensakin semmoinen eteenpäin katsomisen halu. Mutta ehkä nyt niin kuin tämä lokauttimeininki on jonkun verran nostanut pintaan sitä nostalgia-ajatusta. En tiedä, onko kukaan muu tuntenut mitään samanlaista. Eli tämä tavallaan perinteinen vanhat hyvät ajat, 90-luvun alkupuoli, 14-15 kesäisenä. Ai sitä viattomuutta ja tavallaan maailma edessä ajatusta. Niin silloin tämä Don Huonojen Hyrrä-albumi, ei kun Kameleontit on albumin nimi, Hyrrähän oli se ehkä ensimmäinen Don Huonojen pieni hitti, ei kuitenkaan ehkä se, millä sitten ihan Ruislokin rantalava täytettiin. Niin täältä biisi Kaunis painajainen, niin siinä on jotain sellaista, että sitä liittää johonkin hetkiin elämässä ja nuoruudessa vahvasti. Ja täytyy kyllä myöntää, että vaikka osin tämä seuraava yhtiö on kärsinyt jonkinlaista inflaatio omassa kuuntelussani, ainakin tällä hetkellä, niin tämä kyseinen kappale vie jollain tavalla myös sitten tuonne nuoruuteen ja koulun, leirikouluun. Ja tässä biisissä on hieman sellaista lyriikkaakin, joka myös viittaa tämmöiseen leirikouluiluun. Niin tämä kuuluu niihin biiseihin, jotka kyllä herättävät nostalgisia ajatuksia. Kuunnellaan, mikä biisi se on.

pidän tällaisista biiseistä, mitkä loppuu tällai feidattuna, koska niiden päälle voi tällai hienosti puhua. Näin. Se oli tietenkin Joensuun lahja Suomelle ja maailmalle. Neljä ruusua -yhtye ja Hyvää yötä Bangkok-albumi. Oli todella kovassa soitossa teini-iässä. Sittenpin osa kappaleista on hieman saanut koomisiakin piirteitä, mutta sellaista se usein on, että pitää olla myös armollinen sille nuoruudelle ja armollinen sitten nuoruuden hairahduksille. No, ei voi sanoa, että Neljä ruusua olisi ollut nuoruuden hairahdus. Mutta joo, siinä muistobiisissä laulettiin tyttöriihestä ja kesäleiristä ja tällaisista, ja se vie kyllä vahvasti tuonne leirikouluun. Ja eräs muisto sieltä leirikoulusta oli se, kun luokkakaveri kaatoi ämpärillisen patakuumaa vettä päällensä. Olin siinä vieressä ja tai lauteella ja katsoin kaverin ilmettä, ja se muuttui melko kauhistuneeksi muutaman sekunnin jälkeen. Sitten hän juoksi niin lujaa kuin pystyi järveen. Ja vielä iltanuotiollakin oli aikamoinen kuumotus päällä. Toki monet pojat olivat sitten kateellisia, koska tämä kaveri sai tyttöjen huomiota siellä iltanuotiolla. Mutta en minä nyt ainakaan olisi sitä vaihtanut sitten siihen kuumaan kylpyyn, hieman liian kuumaan kylpyyn. Sitten pompitaan aivan jonnekin muualle. Ansioitunut Schwarz Records Turusta on julkaissut hienoa musiikkia, julkaissut uutta hienoa musiikkia, mutta sitten julkaissut myös muun muassa tällaista Love Records-tavaraa, Wigwamia, Tasavallan presidenttiä ja näistä sitten tulleita sooloprojekteja. Nyt esimerkiksi Pekka Pohjola-levyistä tehtiin uusinta julkaisuja. Ja heviä paljon ja kaikkea mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen, yhdet mielenkiintoiset julkaisut, mitä Svartti tuossa viime vuoden puolella toi ulos, oli sellaiset kotimaista elektronista musiikkia käsittelevä kokoelma, ja sitten oli tämmöinen disco, mutta se oli niin kuin tämmöisestä pioneeri näkökulmasta ja niistä biiseistä koostuvia, missä on tällaisia elementtejä diskosta tai sitten jostakin elektronisesta musiikista. Tätä on vähän hieman vaikea selittää, mistä on kysymys, mutta kuunnellaan jotain, minkä tyyppisiä biisejä tuolla levyllä on.

Joo, se oli Fredia. Ja tämmöinen biisi, kun se outoa on, Magic Fly, siis ilmeisesti tämä on joku käännösbiisi nyt, myönnän tyhmyyteni, että en tiedä tuota alkuperäistä. Mutta tämän tyyppisiä hauskoja kaivellut tuo Swart Records menneisyydestä. Voidaan kuunnella siinä vielä joku muukin vastaavanlainen biisi vielä noilta kokoelmilta. Kaveri sen laittoi vähän viestiä, että sanoin kuulemma, että rippikoulu ajoilta. No, tarkoitin leirikoulua, koska en ole rippikoulua käynyt. Mutta varmasti samoja fiboja voi tuntea kyllä varmasti rippikoulussakin. Joo. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia, kuunnellaan Bind and We Fall ja vähän tuosta muutaman albumin takaa. Tässähän vaikuttaa tuo Ringo Manner, joka on Hearing-yhtyeessä ja sitten varmaan tunnetuin tällä hetkellä saattaa olla tämä Ruusut-yhtye, jossa Ringo vaikuttaa. Ja Ninni Luhtasaari ja muita. Aika hauska bändi sillä lailla oli niin kuin aikanaan, että hän perustivat täysin soittotaidottomina yhtyeen ja sopivat, että kuka vaan niin kuin huonoiten osaa tai hallitsee soittimensa tai jonkun soittimen, niin valitsee sitten sen. Ja lähdettiin siltä pohjalta. Se on toisaalta niin kuin aika mielenkiintoinen lähtökohta. Jos ajattelisi, että itse kun on todella huono rumpali tai ei ole rumpali ollenkaan, niin olisi valinnut niin kuin rummut soittimekseen, niin olisiko siitä ollut sitten jotain hyötyä tavallaan tulevan omien musiikkiprokkisten suhteen. Todennäköisesti siis harrastus olisi jäänyt siihen, koska olisi vaan mennyt hermot itseltä ja kuuntelijoilta. Mutta kuunnellaan Bind and We Fall ja When I Make a Sound.

Sinne katosi Point That We Fall, When I Make Sound. Lupasin, että kuunnellaan lisää siitä tuosta Svartti. En edes muista nyt kumpi niistä kahdesta tämä on, jolta tämä biisi on, mutta eipä sillä nyt ole kauheasti merkitystä. Paljonko kello on? Se on 9:10. Tässä on jo 50 minuuttia höpötelty ja soiteltu musiikkia. Kuuntelet siis Radio Hearia. Radiohear.fi. Mahtava etu tuli lähettää ohjelmaa teidän kautta. Ne haluan tässä yhteydessä kiittää kyseistä ry:tä, joka mahdollistaa tällaisen radio-ohjelman tekemisen ja lähtee siitä lähtökohdasta, että kaikilla pitäisi olla oikeus tehdä radiota. Hieno ajatus. Kuunnellaan sitten lisää tosiaan tuolta Svartti-kokoelmalta. Tämän biisin esittäjän nimi on Jerry ja biisin nimi on Nyt tanssitaan. En kyllä osaa tästäkään oikein mitään kertoa. Muuta kuin, että on hyvä biisi.

siinä Hausmylly yhtyä. Ostin Hausmyllyn ensimmäisen albumin Systeemi nimeltään, ostin sen vinyylinä tuossa yksi päivä sitten, ja kyllähän se nyt aika lailla kanssa tietynlaista ajankuvaa on enemmän kuin jotakin muuta, mutta tuo oli hauska biisi, kun totesin, että sehän oli ihan puhdasveristä italodiskoa Suomesta vuodelta 90. Siinä näissä Svartin diskokokoelmissa niin mainittiin, että siinä sanottiin jostakin yhdestä biisistä. Niin se oli tämä fashion maailma, Pressin fashion maailma, että se oli italodiskoa. Minä en nyt soita Pressin fashion maailmaa, koska soitin sen joskus aikaisemmin jossain muualla. Haha, olipa hienosti sanottu, mutta tuota. Soitetaan italodiskoa lisää, soitetaan Javage yhtyettä ja kappale Only You. Tässä on jotenkin niin suunnattoman hauskaa tämä käsittämättömän laiska tempo. En tiedä mikä siinä niin kuin on niin hauskaa, mutta ja tietyllä tavalla miellyttävää ja rauhoittavaa.

Siinä oli sellaista artistia kuin Georgia, Gregoria, Georgia, miten tuo lausutaan, siis hän on britti niin, ja nainen ilmeisesti, tässä on niin kuin artistin nimestä kysymys. No, joka tapauksessa tämmöinen albumi kuin Seeking Thrills on ilmestynyt, se on ilmestynyt tänä vuonna, tää oli niin kuin tuoretta musiikkia. Brittein saarilta. Sitä en myöskään muista, että mä oon jonkun old school punkkarin, siis näitten originaali punkkareitten tytär. Mutta en muista kenestä nyt oli kysymys. Mitähän se sitten? Kello tulee 21.11 ja ajattelin, että jos pitäisin tämän mitan sellaisena lähetyksen mitan puolessa tuossa tunnissa, niin kuunnellaan tähän nyt sitten jotakin, ehkä vähän tempomusiikkia. Vai kuunnellaanko sittenkin jotain rockia? Kuunnellaan rockia tai jotakin sinne päin, koska Little Richard menehtyy tässä juurikin, niin ei kuunnella häntä, mutta kuunnellaan hänen kunniakseen jotain oikealla soittimilla tehtyä oikeaa musiikkia yhtyeeltä Sky D and the Demons, ja biisin nimi on Jackpot Woman.

Noin. Ei tässä kyllä näytä paljon mitään logiikkaa tässä soittelussa olevan. Mutta sieltä tultiin Sky D and the Demonsin jälkeen, tai ennen tuota edellistä kuultua biisiä, niin kuultiin kotimaista Sky D and the Demonsia ja Jackpot Woman-niminen biisi. Siinä oli semmoista hauskaa, ehkä farfisa, urkua tai jotakin muuta urkua, mutta tuollaisella tivoli-meiningillä soiteltuna tulee Choking Carrasco esimerkiksi mieleen. Ja tietysti nämä Tuomari Nurmio, eli sillä Maailmanpyörä palaa levyllä ainakin niitä tivoli-urkuja. Ja vähän tietysti 22. Pirkkokin tulee mieleen. Nyt kannattaa muuten katsoa tuolta Areenasta, niin siellä Yle Areenassa niin aika hyviä keikkoja taas näissä timanttisissa keikoissa. Pistepirkoilta aika hyvä keikka, vielä parempaa tarinointia. Melroseilta erittäin energinen, siinä niin kuin papat suorastaan niin pistää kyllä rockia niin viimeisen päälle meiningillä, ja sitten oli siinä Ursus Factorissakin jotakin jännää. En tiedä, onko se aivan niin kuin, onko se niin kuin ihan omaa kamaa tietyllä tavalla, mutta täytyy kyllä nostaa hattua kyseisen yhtyeen lavameiningeille ja sille yleisen ottamiselle ja sen sellaiselle. Nyt on muuten sellainen klassinen hetki, että en edelleenkään oikein tiedä, mitä soittaisin. Mutta siihen tämä ohjelma perustuu, että flowlla mennään. Ja hei, 22 piste, Pirkko. Siitä tulikin mieleen, että mennään 90-luvulle ja tuonne tänne Tampereelle. Ja soitetaan Birds-niminen biisi yhtyeeltä nimeltä Cessna. Cessnahan on tuollainen lentokone merkki. No, en puhu siitä enempää, koska en lentokoneestakaan tiedä oikeastaan juurikaan mitään, paitsi sen, että Helsinki-Vantaalla niitä on tällä hetkellä maassa aika paljon odottamassa tilanteen muuttumista. Kun on Cessnaa.

Cessna Tampereelta ja Birds niminen biisi. Tuota ennen hän soi sitten soi Kitty Daisy and the Louisin Going Up to the Country, joka oli Kenneth Heath -yhtyeen iso biisi, josta sitten tämä tällainen perheyhtye. Siinä taisi olla oliko kolme tytärtä ja sitten isä jossakin rummuussa tai jotain, niin teki tuollaisen, ainakin heidän habitus oli tällainen rokkabilly henkinen. Oli tuossa varmasti jotakin semmoista rokkabillyä tuossa. Hieno ajaton biisi, Kenneth Heathin biisikin, mutta on hieno tuokin. Lähes yhtä ajaton versio oli se, ja sitten sen jälkeen soi tosiaan Cessna. Cessna oli Tampereella tällainen indie-yhtyö, joka on noussut sitten jonkunnäköiseen kulttimaineeseen, ehkä K-nimisen yhtyeen ohella, jotka olivat tämmöisiä ihan uraauurtavia tietyllä tavalla tämmöisessä indie-soundissa ja niin poispäin. Tässä alkaa kello olemaan sitä vaille kohta, että kun ajattelin, että 1,5 tunnin lähetys, niin se on hyvä lähetys, niin kello on 9:25. Ja sen verran tietenkin haluan venyttää, että pari biisiä voisi vielä kuunnella. Edelleenkään mitään hajua, mitä ne voisivat olla, mutta tuosta katson CDR:ltä, että siinä olisi ainakin salaliittoyhtyettä, maailman parasta salaliittoyhtyettä, Suomen Turgusest, ja sieltähän lähti sitten semmoinen biisi kuin Hei poika. Salaliitto.

0: Salaliitto, Suomen Turusta, ja kappaleen nimi oli Hei poika. Ja jos et ole nähnyt Salaliittoa livenä, niin mene ihmeessä katsomaan. Älä mene katsomaan mihinkään päivänäytökseen niin sanotusti, eli päivänvaloon. Mielestäni no, aika monessakin suhteessa on parempi katsoa tällaisia rockibändejä vähän hämärimmässä klubeissa, mutta mene katsomaan Salaliittoa vaikka Tampereella joskus tulevaisuudessa telakalle tai klubille tai Turussa Dynamoon tai niin poispäin. On kyllä, on kova bändi. Ei maha mitään. Olet kuunnellut Radio Hearia. Kiitos siitä. Ja ohjelman nimi on ollut ja on edelleen DJ Soita parempaa musaa. Ja palataan ehkä, jos Radio Hearin tyypit niin suo, niin palataan Astialle jossakin vaiheessa. En tiedä, onko se ensi sunnuntai kello 20 vai onko se, olisiko se seuraava sunnuntai. Sellainen kahden viikon sykli voisi olla esimerkiksi hyvä tehdä tätä ohjelmaa. Tämä on hauskaa. Toivottavasti teilläkin oli edes hetkittäin hauskaa. Kun ollaan viimeisenä hitaana tällaista kun tästä kaveria kun Antaro Lindgren.
1: Mother, there's a monster living inside of me.
0: The mother on biisin nimi. Tämän myötä hyvää yötä. Pitäkää toisistanne ja itse

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Anneta vielä aplodit.
1: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Ainakaan mä ajan poliisin autona, niin mä katsoin ihan reni, etteikö siinä aina parhaimmat biisit. Hyvä aina olla poliisi ja kuunnella ihan reniä. Vrot ja tasku. Ei oo mitään hätää. Kaikki rosvat. Rosvoja ei näy missä, kun ajaa poliisiautolla ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt. Kun tulee herran radiota.
2: Vats vaan tässä terve. Muista sinäkin kuunnella ihan radiota, koska siellä on parhaat biisit ja kaikki on kaikki.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä. Atlas Sound, eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajille. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin, siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Alla nyt musiikkia tulemaan, ettei me ihan jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack ja biisi Adagia.

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaatta ja... No... Luksusilta ja Kraftwerkilta muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? No, radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin... Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. On kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää hän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua kello 10 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkä mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti. Äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka. Noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkkirokkia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Ja teki tänne hitin. Ja sitten painoivat johonkin unholaan. Siis tää kokoelmahan nyt sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Cry and Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Heillä mainittuihin soittimiin ja tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Siis tainnut juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korvaan kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

Kiihtu, kiihtu, sanoi saamelainen. Mutta tässä me keksittiin, tai oikeastaan Rantasen Esa keksi hyvän uuden energian kaavan. E on SA toiseen, eli meitä on kaksi Esaa tässä. Ja Pulliaisen Esaakin yritin tänne, mutta ei se on niin paljon keikolla, että olisi ollut kolme Esaa sitten. Joo. Ja mähän on synttiköitä soittanut koko pienen ikäni melkein, sieltä 70-luvun alusta lähtien melkein. Ja Rantasen Esa sen sijaan nyt vasta sekosi tuossa talvella noihin syntikoihin ja keräsi sellaisen pienen arsenaalin. Ja kyllähän se lähtee ihan oikeaoppisesti liikkeelle, että ihan sekaisin ollaan no niin kuin musiikillisesti ja sitten loppua kohti se ehkä järjestäytyy sitten tämä homma. Että lähdetään atonalisesta ja kakofoniasta liikkeelle ja yritetään päätyä niin kuin jalat edeltä maahan. Että tervetuloa ja SA toiseen on energiaa. Kiitos.

0: täällä kaikki okei. Okay. Voidaan aloittaa.
1: Hei kaikille. Tultiin soittaa Joosen lämpärinä tänne Oulusta. Ja me ollaan Joonatan ja
2: Helena.
1: Soitetaan jotain vanhoja lauluja.

town to the hazel wood because the fire was in my

seuraava semmoinen, joka joku saattaa tunnistaa.

0: seuraava laulu mä kirjoitin, kun mä asuin Skotlannissa vähän aikaa. Että tällaisen pienen matkustamista kertovan laulu.
1: Wide open.

Kiitos. Tämä seuraava laulu on vanha englantilainen folk-laulu. Kertoo kai ketusta ja naisesta.

0: his teeth did brightly shine. And he led her up the mountainside, and sly old Rainer dying.
1: Jatketaan samoilla linjoilla, tämä on Fairport Conventionin vanha biisi, joka on tasattu erillisistä lähteistä ympäri Englantia. Tullut tavaksi, soitettu joka keikalla tämä biisi.

Kiitoksia. Seuraavaksi jotain edelleen Scotlandissa kirjoitettuja lauluja.

Sitten tulee jotain tarinoita Samuelta Saarilta. Ei ole ihan sadonkorjuu aika, mutta biisi on niiltä ajoilta.

Kiitoksia. Samoilla linjoilla jatketaan. Ennen kuin päästetään Joose soittelemaan.

0: Nyt tulee vähän hiljaisempaa vaihteeksi. Ja, samalla matkalla kirjoitettuja lauluja. Tästä on tämmönen selvä teema tässä koko setissä. Tämä toimii parhaiten, jos ollaan kaikki tosi hiljaa. Tämä on, voisi omistaa tämän Lämsä Antille tämän biisin.
1: Wish I was a sailor who lived by the creek side in a cottage with my wife and two dogs. I wish I was a shepherd

Wish I was a shepherd with a fire.

Täällä on kaksi laulua, jos ei vielä ihan just aloittumalla lavalla, niin voitaisiin vielä kaksi soittaa sitä ennen. Kummakin on... Ei itseni kirjoittamia lauluja. Katsotaan.

0: vielä aikaa. Mä soitan lopuksi tämmösen laulun, jonka mä halusin soittaa täällä, mutta johtuen siitä, että se on amerikkalainen folklaulu, niin se ei sopinut tuohon settiin, niin mä voin soittaa sinne lopuksi. Täyttää melkein jokaisen amerikkalaisen folklaulun asettamat kriteerit.
1: When I first came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my breast. Name she bore was Flora, the lily of the west. I caught a lovely Flora, some pleasure there to find.

0: einen Krieg führen, und zwar etwas länger, etwas einfach blabbern, reden.
1: Crosshans tässä totesi, että me emme häiritse teitä yhtään enempää. Päästetään The New Tigers valloilleen. Tervetuloa! The New Tigers!
0: Zack und Boom! Rein in die Tüte!
2: Rein in die Tüte!
1: Rein in die Tüte! Patria Libre!

Kiitti. Sen biisin nimi oli Velvet Jam. Onks tää tulipalo jossain? Hei. Tää seuraava biisi on ihan uusi. Me ei ole ennen soitettu sitä Jyväskylässä, mut ei mitään muutakaan näistä biisistä, me ei ole ennen oltu täällä. Kiva olla täällä, tää on kiva kaupunki meistä. Ja hyvä jäkisjoukkue, Jyppi. Way to go guys! Mut ei niin hyvä kuin Tepsu. Yeah! Alfa, mitäs alfa, gamma, delta?

0: me soitetaan taas biisin meidän mennä levyltä, jota pystyy ostamaan tuolta myyntipisteestä. Mitä? Mä olen lähes varma, että sitä saa sieltä 10 €. Tämän biisin nimi on Girls Are Out To Get Me. Tässä on tämmönen erikoisviritys, niin sen takia...
1: Joo, sori, et kesti, mutta siinä on erikoisviritys, minkä mä opin tuolla musiikkiopistolla.

more.

0: Kiitti paljon. Hei, tiesitkö se, että tää on keikka, mut B, tää on myös suora radiolähetys. Tiesitkö sen? Sanotaan jotain kaikki radion kuuntelijoille, esimerkiksi moro. YKK, moro! Kuuliks te siellä radios?
1: Okei, okay. Tää on meidän setin viimeinen biisi.
0: Hei, kiitti kaikille. Tää on tosiaan vika kappale. Tän nimi on Pocket Full of Sand. See you later. Me oltiin New Tigers, Keke, Appu, Janne ja Valtteri.

0: Ja, das war also die Tenue Tigers.
1: The New Tigers. Paljon applaudeja vielä. Woo.
0: Und die Fortsetzung folgt.
2: Mutta sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vahanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numeroita Max Vahan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus oli se ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
3: Radio Air. Koska kaloillakin on silmä.

Äsken ei tänne oteta mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2. Skenemusiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saadaan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypelyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjakoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeks ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Kyseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeks, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: oli kyllä aika kamalaa. Kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara-showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.
2: Käyttäydy sörkeä.

olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:tä ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

siinä QWERTY Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1-10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut, syön tässä mutta samalla sipsiä, mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämän Final Trapin musiikkikompo kakkoseen. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darwinstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema.

Siinä oli Pyksy ja keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle, mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä skaveen ja catch that goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Lokkeja Ridimä. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Loke että Vanhanen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJS:lle aloitettua Dup-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dup, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dup Release 1. Ja Matti Sjöman.

I'm gonna go get some more.

siinä Matti Sörman ja Dub Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:ssä tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

Jukka Laurikainen ja Vol. 4. ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä, mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin, mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen lokeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen uni on ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsotte te. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doop. Eli ruokailutapani.

kuulemme. Seuraavaksi kuulemme toista linnunlaulupuulaista, eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

Open the 5-bay door, please. Have on me. Open the 5-bay door, please.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa Death Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998. Jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

Apua nyykinen ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitamme vielä yhden linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

want to get that back. That'd be awesome.

Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta. Signal Path. Kuunnellaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

kuulemma palaamassa keikkatauolta tässä. Ja tässä nyt soi Apparat Organ Quartet.

itse julkaistulta kasetilta alun perin. Siitä sitten Stone Sprawl-levyyhtiö on ottanut tämän biisin kokoelmalleen. Way Out of Living, linjan muun muassa.

tässä turkulainen Mr. Velcro Fastener ja Doom Over The World on biisin nimi. Heavy coveri.

Seuraavaksi kuunnellaan vähän Zoom Tiitä bismeltä Dirty Money Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubaamassa.

Nyt vuorossa salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debyytti.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnstonia. Mä vasta olen tutustunut tähän Daniel Johnstonin musaan ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Mä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum-kirppiksellä. Siellä oli isolla ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä ja CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessu Jukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänään käydä ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita. Soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai laulo siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljonkin ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tämä nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi, How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow. This is the pig.

kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia levyltä American Stars and Bars. Kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona Järvenpäässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masa Eno soitti uudestaan, tai soitti, että hei, vitit sä myydä sen levy, mitä sä soitit silloin. No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin. Neil Young. Ja Will to Love.

kuunnellaan vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time -leveltä. Look out for my love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun siirtyi digiaikaa ja heivas kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta, True Love Will Find You in the End. Ja tässä TV-resistori.

Äsken kuultiin Wendy Renéetä Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring? Tässä Earl Grant ja Stand By Me.

Nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lentoonnettomuudessa ja tämä biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

0: Seuraavaksi kuullaan toista Soulin supertähteä, Al Greeni, Wild 71, Let's Stay Together. Soul soundi luvassa myös torstain Radio Hair Clubilla. Siitä lisää hetken kuluttua.
1: I'm so in love with you.
0: Kuunnellaan tää biisi eka nimittäin.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Häärin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta, kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kanssa jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa seitsemisen vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tää biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan kolmantena jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kuunnella tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

Tässä niin ikään Herb Johnson. The Get It. Tuota. Ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla Rumassa Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä Turkuun on avattu uusi, tai avataan uusi Deep Funk-klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Yes, siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Edes muut, moi!

Biisiin päättää tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille. Moi.

tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin 30. lähetykseen. Aloitetaan alapää jats-meningeistä tässä Sanraata Kosmos-albumilta vuodelta 77. Tästä lähtee.

No niin, no niin. Tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin siis seuraavaksi 3 tunniksi. Siinä kuultiin Sandraan perään vähän heliosentriksiä. Ruokaa suussa. Tuli vähän kiire. Oltiin Jyrin kanssa levyostoksilla tuossa kaupungilla. Kerättiin just takas. No joo. Jatketaan. Seuraavaksi vuorossa Ahmad Jamal biisimmiltä Manhattan Reflections. Nauhoitin tän joskus moni vuosi sitten radiosta kasetille ja yritin sit metsästää vinyylinä joku 7-8 vuotta. Ja viime viikonloppuna tärppäs tuolta Lifesaverista. Kiitoksia sinne kauppiaille, Santerille ja Samille. Joo, tästä näin tulee Ahmad Jamal.

tässä puolestaan Oulun kylän yhteiskoulun brass band. Finlevyn julkaisema LP, jossa on näiden Oulun kylän yhteiskoulun oppilaiden musisointia vuosilta 68-73. Tässä on kova meno.

Jee, kuunnellaan seuraavaksi vähän Vesku Loiriin täältä 4 plus 20 levyltä, mikä on ollut paljon otsikoissa viime aikoina. Ei kuulemma liittynyt huumeiden käyttöön toi nimi, mutta kuulemma saattoi palaa pilvistudiossa kuitenkin. Kuunnellaan tästä ykköshittiraita nimeltä Coming Home Baby. Laitetaan soimaan.

0: tässä
1: Herttuat
0: Lahdesta ravintolabändi Häätö Cha Cha Cha. Mahtava biisi. Kiitoksia levystä naapuri Jukalle. Jukan räjäyttäjät bändi on muuten tänä viikonloppuna huomenna tuolla Ilokivessä, minkä sinne. Siellä on hieno rockiräjäytys tapahtuma.

No niin, no niin, no niin. Siinä oli häätö cha cha cha. Esittäjänä Herttuat Lahdesta. Seuraavaksi vuoros uutta kotimaista kasetti soundi Kaamos Masennus. Ja tässä on Lighthouse Projectin Sampo yhden miehen kokoonpanossaan. Biisit kertoo loskassa kävelemisestä, sukat märkinä ja kesää odotellessa. Meininki on aika synkkää, mutta ehkä noi hilpeät synakompit tuo siihen jotain, jotain valoa siihen meininkiin. No niin, laitetaan soimaan.

Siinä siis Kaamos Masennus, biisi nimeltä Rush Away. Mikäs sen kasetin nimi oli? Antaa hevosen murehtia, koska sillä on suurempi pää. Sen kasetin nimi. 50 kappaletta kuulemma vaan painettu. Kannattaa siis olla nopea, jos haluaa omakseen. Ainakin tuolla Combat Rockissa sitä on myynnissä vielä. Jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Tässä on nyt Joy Divisionia ja tää oli Jyrin toivebiisi. Antaa

past like clouds in the

Siinä kuultiin äsken Durusti kolmio, jossa Vinnie Riley kitarassa ja Martin Hannet vääntelemässä nuppeja. Jatketaan seikkailua tässä Jaakko Einokalvi.

tässä Organ ja Necrophilis-levyltä Kani kertoo.

0: extra violence.
1: Terveisiä tonne Hämeenlinnan Otolle.

Joo, joo. Siinä oli Siku ja Siku ja Sputnik. Ja vitu kova hittibiisi Love Missille. Ai niin joo. Taustalla soi nyt Kollaa kestää. Oli pakko laittaa Otolle terveisiä. Se oli ihan raivona. Mulla oli minidiski toi edelleen biisi joskus. Varmaan 6 vuotta sitten. Hyviä mini-aikoja. Mut ei tässä mitään, kuunnelkaa nyt. Kollaa kestää.

perseestä kyllä tälle jutustella näin hienon kappaleen päällä, mutta pakko nyt jumalauta mainostaa. Tänään on tuolla vieraisessa pubissa Tuomari Nurmi. Tulkaa sinne kaikki, ja jos ette pääse paikalle, niin pysykää vaan taajuudella. Sieltä on tulos myöhemmin illalla keikka myös Hearin taajuudella. Siellä on myös paljon muita bändejä, mutta en mä muista mitä ne muut oli. No joo, sen näkee sitten, pysykää taajuudella tämänkin ohjelman jälkeen. 8:00 alkaa sieltä Rentukasta lähetys, Rentukka Rock tapahtuman nimi. Tuomari Nurmi on siellä myös mukana. Tässä taustalla Kolla kestää ja Tähtien rauha. Avaruusdisko hitti numero 1.

Tästä taustalla soi Pelle Miljoona 1980, ketään ei kiinnosta mitään. Pellehän on nyt comeback kiertueella alkuperäisellä kokoonpanolla Jyväskylässä Lutakossa huomenna. Toivotaan, että tämä mestariteos kuullaan siellä myös näiden monien vuosien jälkeen. Tässä soitamme sitä juuri Hilse pienkustanne Sinen kokoelma LP:ltä, joka on nyt uudelleen julkaistu ja sitä saa hyvin varustetuista liikkeistä ympäri Suomea. Jatketaan seuraavaksi muilla hiljattain julkaistuilla kotimaisilla klassikoilla. Vuorossa on jotakin hyvin jännittävää. Sen verran voin sanoa, että kun nämä henkilöt tulivat Jyväskylään ensimmäisen kerran, niin saivat virallisen porttikiellon kaupunkiin kokoonpanonsa kanssa. Kuunnellaan kohta.

Bank Robber ja The Clash. B-puolella ihan vitun kova Mike Dreadin versio tästä. Se on soinut joskus aikaisemmin, ettei voi enää soittaa. Pysykää kanavalla.

Ars lähettää Tripla Rännille terveisiä. Taustalla siis Bad Brains ja I Love IJ. Seuraavaksi Gang of Four. Ja Two Live Crewta tulos myöhemmin. Ja Wodini. Eli kuunnelkaa loppuun.

tässä oli tämän päivän levysaldo. Ei täällä oma päähän käy. Problems.

Joo. Tota, jatketaan punkkimeiningeissä. Tässä Pertti Kurikan nimipäivä. Tän hetken paras bändi koko maailmassa, koko universumissa. Ja Pertti Kurikan nimipäivä.

Mahtava seiska. Jatketaan Pertti Kurikan nimipäivien tuotannon parissa. Kuunnellaan koko tuotanto. Kiitos Liisalle. Sain tämän syntymäpäivälahjana. Kyllä nyt kelpaa soitella. Tässä Pertti Kurikan Mä vihaan maailmaa.

tässä Pertin ja kumppaneiden ykköshitti Kallioon. Tulossa myös dokumenttibändistä.

0: Jatketaan Outsider-musiikin.
1: Now here we go, again.
0: Maailmassa.
1: Me and my longtime best friends. Spin up your dough for the show, man, I'm just saying.
0: Tässä koditon beatboxaaja. Krakinisti. Red, the man without the machine. Mies viety studioon nauhoittamaan omaa musaansa, jotta pääsis pois kaduilta. Justin Timberlake on muuten Redin fani, kuulijoille tiedoksi. You claim that you don't like me, quit it.

0: Shakira on it. Sequoia LaToya on it. Diamond Tyra Myra on it. Crystal Amanda on it. Jasmine Rosa Deja on you, Malaysia on you. For you haters, go get Kayla on you. Yeah. And if you don't know, go get Coco on you. Sick me down, need Bobo on you.
1: Ei mitään digitaalisia laitteita käytetty, kaikki soundit mitä kuuluu on tän jätkän itse tuottamia. Noi rummutuksetkin on sellaisia, että se vaan lyö rintaansa kädellä Tartsan tyylillä. Kova jätkä Pertti Kurikan rinnalla. Yksi maailman kaikkeuden kovimpia. Ja Daniel Johnstonin myös tietty siinä. Kova trio. Jos ne kaikki olisi yhtä aikaa studiossa, niin siitä alkaisi uusi menestystarina.

niin, nyt aletaan liikkua jo astetta härskimmissä sfääreissä, mutta sen verran voidaan kyllä nytten tilannetta selittää, että tämä oli kuitenkin erään naispuolisen kuuntelijan toivekappale.

julkaissut tämän seuraavaksi kuultavan version tästä legendaarisesta Message-biisistä. Seuraavana siis Mighty Moe and the Winchester 7 ja biisin nimeltä The Next Message. Peace Street levymerkin tuotos parin vuoden takaa. Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteriin.

No niin, no niin. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteri ohjelmaa. Tässä ollaan vielä taajuudella 8 asti. Kuunnellaan seuraavaksi Mesopotamiaa. Pitkään odotettu debyytti albumi nyt saatavilla. Internationally Wanted, The Story of Paco on tämän levyn nimi ja Freak Out levymerkin nimi. Tässä on Järvenpäästä bändi lähtösi, plus sit messissä on myös kitaras Riihimäen Santtaana, joka kuulemma nykyään on Hämeenlinnan Aldi Meola. Rummuisa hyvä frendi Niskasen Tommi. Ja no mitä tässä nyt enempää jaarittelee. Helvetin pitkään odoteltu vinyyli. Toivottavasti saadaan bändi joskus Jyväskylänkin keikalle. Mulla on tätä vinyyliä muuten tarjolla, jos siellä on radio vastaanottimen ääressä joku kiinnostunut ostaja, niin esimerkiksi multa voi ostaa. Tai sitten jos kuuntelee Helsingissä päin tai jossain muualla, niin kyllä ihan levykaupoistakin löytyy. Levykauppa X:stä, Lifesaverista, Black and Whiteista, kaikkialta mistä kuuluukin. LPMS:istä tulee myös MP3-latauskoodi digiajassa eläville ihmisille. Ja tämän voi myös ostaa MP3-sina. Mä en kyllä tiedä miten se tapahtuu, mutta jostain sen voi ostaa. Freak Outista kuulemma sen voi ostaa. No jostain joo, täältä sisältä löytyy tämmönen lappu ku equaldreams.com/freakout. Ja sieltä voi käydä lunastamassa tän digitaalisena omakseen parin extra biisin kerran höystettynä. Nyt tässä taustalla soi Persian Boogaloo biisi. Terveisiä Mesopotamian jätkille ja kiitos, että saitte viimein levyn julkaistua. Tää on mahtava. Ja Jyriltä kans terveitä. Varmasti tulee soimaan useampaan otteeseen. Ja jos olette kuulolla, niin tulkaa nyt ihmeessä tänne keikalle. Koitetaan vaikka johonkin Hearin klubille säätää tai jotain. No mut joo, edes muuta, kun ollaan nyt tää biisi.

0: Tässä siis Uudesta-Seelannista Chris Holmes-nimisen jäbän tuotoksia. Tämä aikaisempi oli tällainen, julkaistu tällaisella nimellä kuin Elder William Smith ja His Voice. Ja tämä on tällaisella Psalms-levyyhtiöllä 200 painoksella. Ja sitten nyt hiljattain on tullut kauppoihin toinen Chris Holmesin tällainen 300 painoksen Mission levymerkillä tällainen William Joseph Fowler and the Disciples. Ja tässä on ehkä vielä kovempi meininki kuin tuossa äskeisessä, kun ollaan perään sitten vielä instru, niin ei tarvi kuunnella korvat punaisena.
1: I don't hear no front row talking.

Okei, siinä oli kova meininki. Otetaan vielä B-puolen instru. Koitan saada näppärästi toisella kädeltä levyn käännettyä. Ootas, mitäköhän tää onnistuu. No niin, nyt on. Nyt lähtee taas. Eli Uudesta-Seelannin gospel deep funkia. Tässä instruna The Disciples ja In Loving Memory.

Jatketaan funky meiningeissä. Tässä seuraavaksi Charles Bradley Menahan Street Bandin kanssa tulevalta LPltä sinkun B-puoli, tai uusimman sinkun B-puoli Golden Rule. Kun ollaan... Terveisiä VRL Jyri on

0: ja muille siellä olijoille ja kaikille kuuntelijoille. Peruspossille sit Rauskille pankka lähettää terveisiä. Sitten en tiedä, Andy McCoy, vitu kova jätkä. Menkää kuuntele sitä, jos ette tuu Old Fat and Slow jatkoen huomioon Jyväskylässä.
1: Niin joo, mainostetaan sitä nyt vielä. Old Fat and Slow skeittikisat huomenna. Siellä vanhat miehet skeittämässä. Aikuisviihdettä luvassa. Tässä hän on täällä tänään, nimittäin Tuomari Nurmia.

0: kuului myös ratiosta livenä. Kyllä.
1: Allekirjoittaneet siellä muutama.
0: Joo, me mennään sinne lavalle laulamaan mukaan. Mutta tässä hän on täällä tänään.

0: Se oli siinä. Minuutti olisi vielä lähetysaikaa, mutta ei yksinkertaisesti enää, ei pysty. Valitaan nyt tästä keskittymään tähän olennaiseen, mutta pysykää te siellä kuuntelijat radion äärellä. Rentukka Rock seuraavana vuorossa. Siellä on kaiken näköisiä bändejä. Muun muassa Tuomari Nurmio sitten myöhemmin illalla. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta.
1: Kiitti!
0: terveisiä tonne järven päähän kaikille kavereille ja kuuntelijoille ja kaikille. Ja ei tässä nyt sitten mitään muuta kuin hyvää perjantaita.

26 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jäänkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän. Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tinari Ven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kerran.

kertynyt kaiken näköistä ja sieltä se oli sitten saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tämä seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja West

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Ikäämille tahansa festivaalille. Tällaista virstanpylvettä ei ole mahdollista saavuttaa, ilman omaperäisiä, jatkuvasti kehittyviä uusia ideoita. Jyrkistä ovat ponnistaneet monet nykyisin varteen otettavat artistit, kuten 22.Pirkko, Terveet kädet sekä legendaarinen Aavikko. Ennakkoluuloton ja maanalaiseen musiikkikenttään painottua bändien kiinnitys on Suomen vanhimman sisäfestivaalin ainutlaatuinen voima, josta ei pidä luopua. Nostan hattuani erityisesti viime vuonna esiintyneen M.A. Nummisen Jyväskylän tuoneelle, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteerille sekä YouTubekin promoottorille. Ja nyt pyydänkin teitä nostamaan käsiänne ja huutovolyymeenne, kun seuraavaksi esiintyy ainutlaatuinen KXP.

hyvää päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, das ist nicht. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Mä oon vähän säätä.

Quindi sono Paola. Come sera. Sì. Vai, la chitarra. Tuota tämä seuraava kakkososa tulee edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdoksa ole?

0: ξέρει. Meillä on täällä tästä Itikan tappopillerit sanoa. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tänne.

sä olit kuus, leikittiin päivä uus. Rosvoa ja poliisi, sä sait mut ainakin. Bang bang, sä ammuit mua.

kiitoksia. Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

0: Exacto.
1: En Sassua mielestäni rakkautes mieltäni kaivertaa. En Sassua mielestäni

Kiitoksia. Tuota noin, niin nyt pyydetään tänne vierailijaravalle lavalle. Antti Annunen tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Oui, merci. Sitten tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä niin yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävät.

Kiitoksia. Kiitoksia Antille, aplodit Antille. Me jatketaan vielä parin biisin verran. Elämä on joskus todella kummallista ja käsittämätöntä. Tämä seuraava kappale kertoo siitä. Tämä nimi on Outoa elämää.

Hengen tätä itsettikö vaan naurat? Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Noin vikat sanat kuuluu, että baaritunnelma on liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio Yler.
2: Kuuntelet Radio Hearia.

iltaa. Anteeksi, tämä oli vähän kovalla, sillä en onneksi laittanut muistiin niitä säätöjä, jotka tein soundcheckissä. Minä olen Jukka Herva. Minulla on taiteilijan nimi. Vaivauttavaa joka kerta. Se on Barry Andrewsin disco. Missä on mun nokkahuilu on? No, se varmaankin jää nyt jonnekin. Ette kuule nokkahuilun soittoa tänään.

Sori, en oikein näe teitä, koska mun soittoasento on tämmönen. Mun äiti oli huolissaan mun selästä, kun se näki jonkun kuva, jossa me on keikalla.

mennyt aika, musta taika, musta luu, mitä kuuluu.

musta luu. Ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle. Ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja. Seuraava karaoke-hitti.

Siinä oli joku kumma. Nyt esitän yhden kappaleen vuodelta 2004. Hetki vain.

Sitten vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja siitä, ei se siitä puhumalla muuksi muutu. Upsista täällä taas. Oh, mikäs? Noin. No niin, nyt kuulostaakin juuri sopivalta. Istuimme

kiitos.

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säestäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: No.
1: Viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvin. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

I'm taking the right device.

I'm gonna go get some more.

I'm gonna go to the bathroom.

Taking it alone, the night you

Make your to beautiful.

Why can't you see the scene? You know.

終わりの病院を呼んでるよ。Running on you, I can't get along.

Merry Old Year.

皆さん、よろしくお願いします。

that true.

in my life.

to your head.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Mana kabar polisi? Itu dah dibuat ketuhar tadi ada kesilap. Ada parhamat bis. Ada orang polis. Ya aku dah lahir. Verot ya tasku. Ya mitä hätää. Kaikki rosvot. Rosvoja ei näy missä. Ajaa poliisiautolla ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt. Kun tulee herra radiota.

Hyvää iltaa ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessään toista DJ Soita parempaa musaa happeningia suorastaan. Ensiksi täytyy puhua tekniikasta hieman. Tein edellisen lähetyksen Suren 5-7 mikrofonilla ja sehän on semmoinen klassinen instrumentti, mikrofoni, ei mihinkään puhetarkoitukseen, mutta kyllä sillä laulaankin pystyy. Ja sitten tuossa oli reenikämpältä lainassa ja sen sinne palautin sitten ja ajattelin, että hommaan tämmöisen kopion aiheesta. Tämä on nyt joku T-Bone 7-5, eli siinä on niin kuin noi numerot käännetty toistepäin ja mutta ei täällä kyllä mitään tekemistä sen 100 euron mikrofonin kanssa. Että 33 euron mikrofoni, niin se ei vaan ole 100 euron mikrofoni. Täytyy pistää noin seuraavaan kertaan sitten nuo kondensaattorihommat kuntoon tähän puhumiseen. Tänään täytyy artikuloida selvästi ja pyrkiä olemaan paikallaan. Kuuntelet siis Radio Hearia. Kiitos siitä ja tässä vaiheessa. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja aloitimme tämän lähetyksen tänä aurinkoisena, tai tänään on kyllä paistanut, mutta tätä kesäisenä sunnuntai-iltana. Ollut aika hieno viikonloppu ainakin täällä Tampereella. Itse poltin ja naamaani eilen Tammelan torilla. Sopivasti on suola turvottanut tätä jo ennestään turvoksissa olevaa kehoa. Lohta ja muikkuja tuli siinä vedettyä, aimo annos, ja sen jälkeen tosiaan semmoisen varmaan 3 tuntia siinä auringossa, ja sehän on tällaiselle valkoiselle vähän punertava pigmenttiselle kaverille, niin se on aivan loistava ratkaisu. Eli ei ole. Ja mitäs sitten? No tänään sitten vielä punia pista unelmakebappi, että tässä on nyt sitten taas rasva- ja suolatasapainot kohdillaan. Aloitimme legendaarisella, no voidaan sanoa ehkä legendaarisella Pelle Sebastian -yhtyeellä, ja heidän ensimmäinen EP:nsähän oli tuolloin aikanaan, en muista sen EP-nimeä nyt, mutta alkoi tuolla biisillä Dog on Feels, ja se on kyllä edelleen todella hieno biisi. Varmaan noihin aikoihin tai vähän noiden jälkeen, noiden EP:den ensimmäisten levyjen aikaa, niin olisi ollut hienoa nähdä yhtyeen livenä. Siinä oli silloin vielä toi Isabella Gampelkin mukana, joka oli aika elimellinen osa yhtyettä. Mutta eipä nykyään paljon säväytä, jos jossain sanotaan, että joku, että Pelle ja Sebastian tulee jonnekin Flow-festivaaleille tai Sidewayseihin. Valitettavasti jollain tavalla mielenkiintoisempaa aina sitten nähdä yhtyeitä, jotka ovat siinä mielessä relevantimmassa tilanteessa urallaan, että heillä on vielä jotain vähän annettavaa. Se on ikävästi sanottu niin kuin vanhoista yhtyeistä, mutta aika harva pystyy säilyttämään sellaista meininkiä vuodesta toiseen. Kuunnellaan seuraavaksi niin suomalaista musiikkia siksi, että tällainen tuli nyt vihdoin ja viimein tilattua, tällainen pitkä soitto, joka on jo 2016 vuodelta. Nightbird on laulaja, lauluntekijä. Hän on sellainen oikealta nimeltään kuin Anna-Stina Jugerstam, ja hän on Vaasasta ainakin kotoisin. Tekee tällaista vähän jotain folkkihenkistä Amerikan meininkiä, mutta jälleen toistan itseäni, että tässä on jotain
omasta mielestäni mielenkiintoista, kun se tulee sitten tuolta Vaasasta.

Noin, sinne katosi Nightbird. Laulaja teki, laulaja, lauluntekijä Vaasasta. Jälleen on se meininki, että ei olla mitään meininkiä sen suhteen, että mitä ajattelin soittaa. Joitain ajatuksia kuitenkin oli, että soittaisin Psykoplasmaa. Psykoplasma oli tällainen, voisiko sanoa, sisaryhtye Manamanalle, jossa legendaarinen Jouni Mömmö vaikutti. Hänhän kuoli silloin aika nuorena. Mutta kirjoitti jotain lyriikkaa Psykoplasmalle. Mutta siis se, miksi Psykoplasmaa, niin löysin YouTubesta aika hyvän. Tämä oli minulle, ilmeisesti se on ollut siellä jo kauan aikaa, mutta minulle uusi, niin dokumentti, elokuva, semmoinen 25 minuutin dokumentti tällaisesta kitaristista ja laulajastakin kuin Otra Romppanen. Ja hän oli muun muassa Psykoplasma-yhtyeen jäsen, ja hän oli sitten Manamanassakin ja soittanut muissakin yhtyeissä. Ja se oli mielenkiintoinen dokumentti. Siinä oli Jouni Mömmöstä sellaista videopätkää, mitä en ainakaan minä ollut aikaisemmin nähnyt. Ja muutenkin se oli hyvä dokkari. Niin soitetaan Psykoplasmaa. Tässä on tuttuja juttuja tässä biisissä. Kuunnellaan minkälaisia.

sinne pikkuhiljaa katosi psykoplasma. Ja se oli Global Blues nimeltään. Ja siinähän tosiaan hieman lainattiin tuota klassista Eddie Cochranin Summertime Bluesia. Kyllähän sitä tuota sahausta siinä oli. Hän oli varmaan, minä en sillä lailla sitä, tokihan se Manamana oli tuttu yhtye, mutta nyt tajusin tosiaan, että tämä sirkkelöinti kitara, mitä Manamanassakin ansiokkaasti toteutettiin, niin oli varmasti tätä Otra Romppasen käsialaa. Kyllähän tosi varmaan Jounikin siinä sahasi, josta tuli mieleen muuten se, että jos haluaa oikein kunnon sahausta kuulla livenä, niin Teksti TV 666 on kyllä sellainen yhtye, kun siellä painetaan ainakin vähintään sillä kolmella sähkökitaralla vallia päällekkäin. Tämä soittelu näkyy menemään sillä lailla, nämä valinnat, että mitä tulee, mihin törmää ja mitä tulee itse kuunneltua tai mitä joku suosittelee kavereista tai niin poispäin. Ja sitten tulee tsekattua. Ja yksi juttu, mitä tuli nyt sitten tsekattua, niin on tämä All Time kautta aikaan suosikki albumini on Depeche Moden Violator nimeltään, ja tuli se tuosta ostettua tuolta X:stä Tampereelta 2 €. Ja kuuntelin sen läpi pitkästä aikaa ja totesin, että kyllä se on edelleen 5 tähden albumi. Sen sijaan nostin myös samalla tätä Svartti-sarjaa, missä on näitä funkki, suomalaisia funk, elektro, disco juttuja, niitä esiasteita tavallaan, ja se ensimmäinen versio, mikä, tai levy, mikä minulta puuttuu, niin ostin sen ja totesin, että se ei ollut kyllä hääppöinen, se oli sitä funkkikamaa. Muutama hyvä biisi, mutta ei yltänyt kyllä näiden seuraavien tämän sarjan levyjen tasolle, mutta Depeche Mode, Violator on kova levy, ja siitä tuli sitten mieleen se, että akustinen versio muistaakseni Personal Jesusesta on hyvä, ja siitäkin on varmaan todella kauan, kun olen sen kuunnellut, ja siksi haluan sen kuunnella nyt. Siis Depeche Mode ja Personal Jesus ja akustinen, no eipä ole. Eipä ole tämä se, vaan on tuo.

Jos en ihan väärin muista, niin kun kyseinen Wild Otter-albumi ilmestyi vuonna, oliko nyt 90 sitten, niin vaikka sitten kun tämä Personal Jesus single ilmestyi, niin se laitettiin jossain jenkkiläisessä sanomalehdessä samalle aukeamalle tällaisen televisiosaarnaajan mainoksen viereen. Sitähän tuo biisi käsittelee tällaista televisiosaarnameininkiä ja sitä, miten siinä sitten sitä rahaa aika huolella kerätään, kun luvut laidassa televisiossa kulkevat. Kyllä tuo semmoinen kulmakivi itselleni on. Tämä ainahan siihen liittyy tietysti se, että tietty herkkä ikä, siinä 14-15, ja jollain tavalla haluan ajatella, että se oli hienoa, että silloin sain sitten semmoisia tällaisia referenssejä sitten ystäviltä ja lähinnä heidän isoveliltäänkin. Ja sen jälkeen voi sanoa sitten, että tämä tämmöinen post-punk-meininki on kyllä ollut lähellä sydäntä, vaikka kaikkea muutakin on tullut läpi kahlattua. Kotimaista voisi kuunnella seuraavaksi. Tämä on kyllä hienosti nimetty yhtye, Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut on yhtyeen nimi, ja tuli tämäkin nähtyä livenä joitakin vuosia sitten, muutama vuosi sitten. Live oli tosi hyvä Tampere-talossa Tampereella, ja sieltä oli sitten vielä kiire. Se on muuten käsittämätöntä, mitenkä tuntuu siltä, että kun on joku hyvä keikka, niin ne hyvät keikat on samaan aikaan kaupungissa. Niin tällöin oli sitten näiden heppujen, kummien heppujen jälkeen, niin Prince of Assyrian oli tuolla klubilla, ja sinne oli tajuton kiire sitten. Lähdin sinne yksin, kaverin kanssa katsottiin tuo Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, ja yksin lähdin sitten sen keikan jälkeen juoksemaan sinne Prince of Assyria, niin sielläkin oli ihan muuten hauskoja kommelluksia, kun keikka keskeytyi, kun bändi pelästyi niin paljon, kun Tampereella silloin räjäyteltiin niihin aikoihin todella usein näitä Hämpin parkkisysteemejä. Siellä koko ajan jossain maalalla räjähti, ja niin ruotsalaiset pelästyivät sitä ja kysyivät, että mistä on kysymys. Ilmeisesti luulivat jo joksikin terrori-iskuksi tai vastaavaksi. Siihen aikaan niitä oli enemmän. Oli näitä kaikkia Ranskan tapahtumia ja muita. Niin pelästyivät sitä, mutta sitten joku yleisöstä huusi, että don't worry, it's just a bomb, tai että se on vain pommi. Joo. Mutta kuunnellaan nyt sitä Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyettä ja heitä sellainen kappale kuin Meritähti.